0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: Coba kita potong dulu. Laqad khalaqonal insana. Coba.
1: Laqad khalaqonal insana.
0: Nah, coba kita latih kol-kolannya dulu. Pada huruf dal. Laqad.
1: Laqad.
0: Khalaqona.
1: Khalaqona.
0: Khalaqona. Pantulannya tebal ya.
1: Khalaqana, ya. Khalaqana.
0: Ya. Laqad khalaqana.
1: Laqad khalaqana.
0: Khalaq. Ya.
1: Khalaq. Khalaq.
0: Nah. Laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim.
1: Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim.
0: Khalaqnal insanal dari nun langsung ke lam sukun ya Pak ya. Tidak dipanjang.
1: Laqad
0: khalaqna. Khalaqna, kopnya ditebalkan Pak.